0: Bos días, galegos, aquí sempre en Galicia. Audición radial o Servizo do Arte e da Cultura do Povo Galego, que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos.
1: Que tal, amigos? Bueno, coa voz saudosa de don Manuel Meilán, damos comenzo a un novo programa de Sempre en Galicia, 15x12 Radio Oriental. Acompáñame Ana Lorenzo. Que tal, Ana?
2: Hola, bos días.
1: Bos días, podemos decir.
2: Oxe, sí, día de primavera.
1: Día de primavera. Temos a esta hora 13 grados, 14 grados de temperatura, chegaremos a 22. Os teus están cubertos, porque dice que vai haber unhas pingueiriñas, pero bueno, se chove un pouco, tampouco fai daño ningún. En Santiago de Compostela, capital de Galicia, teñen en estes momentos 26 grados de temperatura, tempo soleado en Galicia. Empezamos con esta muiñeira de Vilamaior.

contemporánea. Escritora que en este país, Uruguai, adicou unha rúa á beira mesmo do Palacio Legislativo. Pois ben, amigos, tanto a Real Academia Galega como as administracións galegas despoxaron a unha das máis brillantes intelectuales que deu Galicia da súa propiedade máis querida, as Torres de Meirás. Aquela casa, museo, na Rúa Taberna, sede da Real Academia Galega por donación dos descendentes da exímia escritora. Sin embargo, é tal vez para celebrar a efemérides, o Goberno de España fixo oficial no pasado mes de agosto a declaración de Meirás como lugar de memoria democrática, pero sin determinar si se trata da vila galega ou do pazo que doña Emilia levantou para a súa residencia familiar. Pero máis sorprendente foi o que fixo a Real Academia Galega, co palacete da Rúa Tabernas, que a filla de doña Emilia, Blanca, e a súa nora, Manuela Cellantes, cederon para convertilo na súa sede. Pero con unha condición, coa condición de que o piso principal fora dedicado á memoria da súa nai. Por esa razón, a Casa Museo Emilia Pardo Bazán convertiuse en unha referencia académica, cultural e turística de primeira magnitude na cidade herculina. Sin embargo, por razóns moi pouco convincentes, a Real Academia Galega decidiu vaciar o interior do edificio e restaurar este espacio de tanta relevancia histórica e moi pouco respetuosa co patrimonio e o entorno da cidade vella coruñesa, donde pasou a súa infancia doña Emilia Pardo Bazán. Entendemos que é unha verdadeira democracia chamada Torres de Meirás. Debería transferirse ao Consello de Cultura da Xunta para convertila en un lugar de memoria pardo-barciana, un espacio artístico e literario vinculado á cultura galega, española e tamén universal. Sin embargo, tanto o Goberno Central como a Real Academia Galega siguen con aquel patriarcado decimonónico, ese mismo que impidiu o ingreso de doña Emilia na Real Academia Española, que foi, de alguna maneira, boicoteada as súas clases na Universidade Complutense de Madrid. Síguese boicoteando, relagando o ostracismo a unha das novelistas audaces, a unha intelectual feminista e unha muller realmente excepcional. O Pazo de Meirás vai a ser un lugar de memoria de dereitos e de libertades, pero tamén debe de ser un lugar para a memoria de doña Emilia Pardo Bazán, que entregou a honra de España a sangre do seu fillo Jaime e do seu neto de tan solo 17 anos, fusilados en agosto de 1936. Claro, doña Emilia morreu no ano 1921, mal podía ser vítima dun franquismo, pero, sin embargo, donou sangue dela en favor da liberdade.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Bueno, Ana, vamos a falar hoxe de teatro, porque tanto o xoves como onte levouse a cabo na sede do noso patronato unha obra de teatro feita polo grupo de teatro do noso patronato. O título era Nunca é tarde, non? Unha obra en galego, en verdad?
3: En galego, sí.
2: En galego. Como estuvo eso? Contame un poquinho.
3: Estivo precioso coa sala chea os dous días. A xente disfrutou na moito, pensamos nosotros, bueno, é o que dicía a xente tamén, quedaron moi contentos, así que unha boa experiencia.
2: Unha boa experiencia, sí, pois experiencia tamén, porque desde o 23 de setembro ao 31 de outubro levarás a cabo en Carballo, en Galicia, o 35 Festival Internacional de Outono de Teatro, chamado FIOT, con diversas modalidades referentes ás artes escénicas, claro. O FIOT repite un ano máis entre os mellores proxectos culturais de Galicia, con repercusión incluso a nivel internacional. Baixo o fermoso título de Cando todo cae ben o teatro, o evento entra no outono con responsabilidade, pero tamén con orgullo de unha renovada proposta, donde Carballo, e con el todo Galicia, volve a latexar co corazón do teatro. Cando son as 9 e pouquiños minutos da mañán, vamos a falar con Alberto Sueiro, director, impulsor deste FIOT de Carballo, que xe a nivel internacional algo moi reconocido. Alberto, moi bons días desde Montevideo e gracias por recibirnos.
4: Hola, bons días, Toni. Bons días, encantadísimo, un prazer.
2: Vamos a volver a vista atrás 35 anos para atoparnos con ese testemunho de un legado cultural que nos identifica cara ao exterior. Contamos un pouquiño como nace FIOT.
4: Bueno, FIOT, ti coñeces como era Carballo nos anos 80 e principios dos 90, que había pois unha oferta cultural moi pequena, non había espacios culturais e non había, digamos, ninguna posibilidade de desenvolver calquer actividade, calquer inquedanza que tuvéramos, non? Entón, pois, un grupo de mozos empezamos a facer o que fixetes vos este xoves pasado, de xuntarnos a facer unha obra de teatro e empezar a probar a facer cosas de teatro, e dese xérmolo de xente, pois, a verdade é que xa éramos, non éramos mociños, xa todos tiñamos, pois, para arriba dos 25 anos. Uhum. Entón, bueno, ese momento da vida en que empezan os proxectos personais, familiares, laborais. Entón, pois, toda aquela xente empezou a dispersarse e un pequeno grupo dos que seguimos e quedamos aquí en Carballo, pois, tendo en conta que, inda que nos o pasábamos moi ben facendo teatro, parece que non tiñamos aptitudes ni cualidades suficientes, decidímonos pasar a organizar. Si non íbamos a facer teatro, pero si queríamos velo, si queríamos que en Carballo pudesen disfrutar de teatro e teatro en boas condicións. Entón, como ninguén o facía, pois xa sabes como son estas cousas, pois hai que botarse para diante e daquellos barros estos lodos.
2: Claro, claro que sí. Alberto, este programa escoítase tamén en Bos Aires. Moita xente escoito o noso programa. Acuden ao FIOT grupos autonómicos de España, cataláns, andaluces, vascos, etc., pero tamén europeos. Que pasa con Latinoamérica, con Hispanoamérica?
4: Pois a verdade é que temos unha relación boísima e permanente, e eu creo que a parte internacional do noso programa a maioría das veces veuse cubrindo con compañías que fundamentalmente viñeron de, digamos, do Cono Sur: Uruguai, Argentina e Chile. En algún momento hubo Colombia, hubo Ecuador, e temos moi boísimas relacións con algunhas compañías argentinas, eso de Chile, e a curiosidade é que a primeira función de teatro que se fixo en Carballo no novo, cando se inaugurou o Pazo da Cultura, que é o espacio onde ainda hoxe estamos a facer o FIOT, que foi en outubro do ano 22, perdón, do ano 2002, a primeira función de teatro que se fixo ali foi con Teatro El Galpón de Montevideo. O sea que foi unha compañía uruguaya a primeira que se subiu ao escenario do Pazo da Cultura. Fíjate que efectivamente temos unha relación moi estreita e permanente con compañías e con artistas, xa digo, latinoamericanos, basicamente do Cono Sur, a verdade é que sí. Normalmente, as compañías chilenas, uruguayas e argentinas son as máis frecuentes.
2: No ano 2007, Eduardo Rebelino, que é o xestor de eventos da Intendencia Municipal do Concello da Alcaldía de Montevideo, firmou con Carballo un contrato, un convenio de xiras. Como se leva iso?
4: Pois a verdade é que se sabes o que suele pasar en estas cousas. Claro. Firmanse acordos a niveis de políticos e do concello e pero como iso non se traduce en fondos, pois as cuestións van indo a contagotas. A verdade é que a realidade, e hai que ser franco, é que todos esos acordos en materia de artes escénicas pois tiveron moi pouquinha relevancia. Nos ao final facemos seguimento de compañías de teatro pola prensa, polas redes, por hoxe a comunicación é moi fácil. Seguimos estreas que se fan en Buenos Aires, que se fan en Montevideo, e por aí estamos máis ou menos ao día de proxectos que nos poden parecer interesantes. Despois intentamos que veñan a Galicia. Pero iso todo unha dificultade enorme, claro, imagínate os costes, que eles lle coincida pois un bo momento para poder acudir, que ademais haxa pois a xira correspondiente. Pero bueno, un ano con outro vanse conseguindo e xa digo, eu creo que a estas alturas, en estos 35 anos, pois podemos contar con máis de 25 compañías sudamericanas que estuveran no FIOT.
2: Que bárbaro. Alberto, que repercusión ten o FIOT en tus grupos de teatro de Europa, por exemplo, Francia ou Italia?
4: Claro, os festivales teñen unha función que é de presentación de proxectos, de andar sempre á búsqueda de cousas que podan resultar atraentes, diversas. Entón, a verdade é que nós, sendo francos, non estamos á altura desos grandes festivales europeos de teatro que hai, como Avignon, como pode ser isto, e que é onde realmente se xuntan todas as forzas e todas as potencias das artes escénicas europeas, non?
2: Claro, pero o FIOT é algo distinto, non?
4: Pero o FIOT ten unha ventaxa, sobre todo a nivel nacional de España, de España e Portugal, ten unha ventaxa que nos contamos con algo que nos distingue, que é un público absolutamente entregado, absolutamente comprometido, porque o FIOT é máis que un festival de exclusivamente teatro, é algo que en Carballo está moi interiorizado, como unha parte, digamos, da nosa identidade, e entón eso fai que vir a Carballo sempre supón teatros cheos, moita actividade, un público moi receptivo, e eu creo que sinceramente ben educado a estas alturas, porque levamos visto moito teatro e levamos moitos anos tendo acceso a espectáculos e artistas de moita categoría, e por iso en Carballo é un lugar de referencia, porque aquí é un festival que xurde bastante de abaixo arriba, desde o público, desde a propia sociedade. Pensa que nós temos varias a diversidade é o, digamos, a característica principal do FIOT. Diversidade no sentido de que queremos que o teatro chegue a todas as esquinas do concello. Ti coñeces perfectamente Carballo, como non podías outro xeito.
2: Sí, sí, sí.
4: Un término municipal de casi 200 kilómetros cuadrados. Nós procuramos levar teatro a todas as parroquias.
2: Que
4: en todas as parroquias podan acceder a espectáculos de teatro en boas condicións e ademais artistas relevantes, non deixar para digamos por rural aquilo que menos valorado. Lévanse artistas de primeira fila, lévanse as parroquias, porque a idea é favorecer moito o acceso de todo o mundo ao teatro e á cultura. pero tamén imos ás residencias da terceira idade.
2: Claro.
4: Imos ás escolas. Temos un concurso de teatro lido do recordado Xosé Manuel Eirís, que tamén conoceches.
2: Sí, sí.
4: Para rapaces.
2: Primo irmán meu.
4: Temos aí un problema. Exactamente, primo irmán. Temos tamén, como hai un problema sempre, o teatro os rapaces gusta a todos, casi todos en algún momento da nosa vida na escola fixemos teatro, ou apuntámonos, ou aí estuvemos facendo algo, pero chega un momento entre os 16 ou 17 anos e os 30 en que o público desas edades prácticamente desaparece do teatro. Nós estamos loitando contra esa, porque bueno, hai outras alternativas, hai outras preocupacións, bueno, a mocidade pues, anda en outras cousas en ese momento da súa vida. E nos, para que favorecer que tamén eles estén integrados no FIOT, como eles non ven o teatro, levámoslle nos o teatro aos institutos. E facemos unha especie de actividades en que se fai un fiotiño, un fio reducido, contándolle unha serie de actores e de actrices, acuden ao instituto, van ali a contarlle aos rapaces os espectáculos que se van a ver dentro do FIOT. Unha idea de telos conectados, unha idea de telos máis ou menos cerca do festival para que despois se poidan incorporar cando lle pareza ben. Ademos, xa te digo, todo aquilo que provoque que calqueira que este en Carballo durante ese mes se teña que tropezar co FIOT necesariamente e en algún momento teña unha opción que lle poida parecer apetecible para ver un espectáculo de teatro.
2: Alberto, falabas fai un pouquiño de Xosé Manuel Eirís, de meu querido primo Xosé Manuel Eirís. Teño justamente unha pregunta de un amigo teu que quere facerche unha pregunta sobre referencia de Xosé Manuel Eirís. Santi Garrido, da Voz de Galicia, faixe esta pregunta.
5: Bueno, máis que unha pregunta, tal vez unha reflexión, unha lembranza a Xosé Manuel Eirís García de Seárez, técnico de cultura naqueles anos 90, dentro 91, que faleceu hai 30 anos xustos, en setembro do 96, e que contribuiu moito a facer aquela aínda mostra de teatro, despois FIOT, dunha persona que era culturalmente fundamental en Carballo. Básicamente quería unha lembranza de Eirís nestes 30 anos da súa perda e que Alberto coñeceu naqueles anos.
2: Bueno, tú dirás.
4: Home, para min é moi difícil falar de Eirís, como nos chamamos, porque, bueno, tuvemos, por suposto, por unha cuestión de edade, éramos bastante próximos, e despois por unha cuestión de aficións e de afinidades tamén, ¿no? Sempre colaborou un montón con nós. Cando nós estábamos facendo o grupo de teatro Ártabro, él en un par de ocasións fixo-nos as músicas orixinais para eses espectáculos, o cual é un luxo porque ele era un músico excepcional.
2: Claro, sí.
4: E era unha músico de moita categoría. Bueno, pues el prestábase e por supuesto todo era sempre colaborando e sin pensar nunca en levar ningún peso. No ano 90-91, cando nos plantexamos que queríamos facer unha mostra, un festival de teatro, ele era en aquel momento o técnico de cultura do Concello de Carballo. Por suposto foi fundamental, o sea, foi un pilar fundamental, porque el manexaba a administración, el era o que tiña os contactos, pero que ademais fixo algo que foi determinante para o FIOT. Isto na verdade que non o contei nunca ou moi poucas veces. Fixo algo determinante para o FIOT. En aquel momento, nos anos 90, o gran festival de teatro de Galicia era a mostra de teatro de Rivadavia. Que ainda hoxe sigue existindo, pero en aquel momento prácticamente era o único e deslogo o máis prestixioso. Eirís, José Manuel, coñecía o organizador, a Rubén García, que era a persoa, digamos, o seu homólogo en Rivadavia. Pois el preocupouse moito de falar con Rubén para que Rubén nos abrira as portas de moitísimas compañías, de moitísimas productoras de teatro, porque ti pensa o que eran aqueles momentos chamar algún teléfono e dicirlle: mira, que tens que vir a atuar a Carballo. De que me falas? E Rubén foi, digamos, o aval, foi a garantía de que el falaba que a xente dicía: mira, id pa ali, que aqueles rapaces están intentando, van a salir, etcétera, etcétera. E todo eso consiguiu no Eirís. E así sucesivamente foi nos aportando en aquel momento que nós ni coñecíamos a ninguén e por suposto tiñemos nada, o sea, partíamos del cero máis absoluto. El foi o que aportou todo aquela bagaxe que tiña, todo aquel non só o coñecemento, senón a súa propia, digamos, garantía personal para que moita xente, moitas institucións nos apoyaran. Por iso o noso concurso de teatro leído para menores de 14 anos, que xa vai pola 30 edición, máis ou menos, levou o seu nome, porque el para o FIOT foi un pilar esencial no seu principio. Non houbera nacido o festival se Iris non estuvera presente e non coincidíramos no tempo en aquel momento. E aparte de eso, é que era un home bo, unha bellísima persona e un tipo maravilloso, o cual a pérdida foi tremenda.
2: Alberto, que lugar ocupa no FIOT, no vosso armamento deste festival, o idioma galego? Porque hai, entre outras cousas, que van a facer en Carballo a derradeira lección de castelao, non?
4: Sí. Bueno, este festival, no seu orixen, aparecía como unha mostra de teatro para compañías básicamente galegas. Foi despois no crecemento cando tuvemos que pensamos que era importante incorporar, bueno, pois facelo universal, que puderan vir todos os artistas e non facelo exclusivamente en galego. Así, pois aquí hubo espectáculos en portugués con certa frecuencia, en inglés, en italiano, porque procuramos facelo aberto e que vea todo o mundo. Pero e despois hai outro condicionamento que é fundamental, que é a parte financeira. As distintas administracións, o Instituto Español de Artes Escénicas e Musicales non apoia as compañías da comunidade, porque iso toca a Xunta. Con o cual, non, se queremos o apoio do Ministerio de Cultura, temos que buscar compañías que sexan de fora de Galicia.
2: Claro.
4: Quero poñer este exemplo como que hai moitos condicionamentos financeiros que obrigan a facer as cousas de determinado xeito, non? Pero hai, excepto o teatro de sala, que aí sí que as compañías, ou en esta ocasión temos compañías que proceden de 8 comunidades autónomas diferentes, a parte de unha compañía portuguesa. Todo o resto do festival, é dicir, a Rúa dos Contos, o Fiotiño, o Teatro nas Residencias, o Metro Cuadrado, todo en galego. Por lo tanto, se ti fixeras unha especie de reconto estrictamente numérico, sería que o 90% dos espectáculos que se fan no FIOT son en galego, inda que o mellor non están xusto no programa de sala, que é o que colle máis relevancia.
2: Alberto, moito te agradezco.
4: Hai 43 espectáculos, son 43 espectáculos e hai, ao final, entre, me parece que son 58 funcións de teatro. Pois delas, o 90% son en galego.
2: Alberto, moito te agradezco este contacto con nós, con Sempre en Galicia. E supoño que hoxe, ao terminar esta entrevista, acercará hasta Coristanco, no día da Pataca, non? Da festa da Pataca.
4: Bueno, eu vivo en Bertoa, por lo tanto, hoxe temos a Santa Eufemia.
2: claro.
4: Na miña parroquia estamos de festa, co cual hoxe non me toca ir a Coristanco, porque máis eu vivo como a 200 metros da igrexa do campo da festa de Bertoa, e ahora mesmo estou sentindo a música xa, co cual hoxe a min tócame a festa na parroquia.
2: Digo isto porque hoxe van...
4: Encantadísimo, non sabes a ilusión que me fai, pero de verdad non sabes a ilusión que me fai, a alegría que teño de falar con vos, de que, bueno, vos acordarades de min e do FIOT, porque eu non podo máis que falar que cada vez que fun a Montevideo, tanto cariño, tanta amistade que nunca serei capaz de devolver nin a metade do que me deron todas as veces que fun a Montevideo, polo cual, sempre que queiras contar comigo, non tens máis que levantar a man ou o teléfono, que aquí estaré a vosa disposición.
2: Moitísimas gracias, Alberto. É recíproco o cariño que nos temos tamén contigo, unha persona estupenda, un home moi entregado ao teatro ao teatro en xeral, verdad? Un abrazo moi grande desde Montevideo. Bueno, cando veñas por aquí, queremoste neste estudio de radio. Un abrazo grande.
4: Ahora que estou chegando a xubilación, unha das miñas ilusións é poder pasar unhas navidades en Montevideo.
2: Pois aquí serás moi ben recibido.
4: E espero que chegue ese día. Muitísimas gracias a vos e un saludo a todos os ointes de Sempre en Galicia.
2: Gústache Xavier Díaz.
4: Sí, señor.
2: Bueno, pois aí vai o baile.
4: Fai pouco, ainda estuvo fai pouco aquí no, en Ponteceso, no Couto, nas festiletras.
2: Bueno, pero vamos a escutar o baile de Noró.
4: 15 días. Unha aperta.
2: Igualmente para ti.

0: Bueno, despois de escoitar a Xavier Díaz, vamos cas novas de Galicia. Chegan ás redes fotografías galegas inéditas de Ruth Matilda Anderson.
1: Entre 1924 e 1926, a investigadora Ruth Matilda Anderson percorreu Galicia retratando en imaxes a sociedade rural do tempo, especialmente as mulleres. Neste tempo tirou unhas 5.000 fotografías e mercou outras 2.800 a fotógrafos locais. A pesar da importancia histórica e do valor deste arquivo, durante décadas só podemos acceder a unha parte moi pequena deste legado. Ata agora só coñecíamos unhas 500 imaxes, apenas un 10% do traballo que realizou Matilda en Galicia. Iso foi ata o pasado 9 de setembro, data na que a Hispanic Society of America fixo públicas por primeira vez as máis de 5.000 fotografías que Anderson tirou para retratar o pobo galego, moitas delas inéditas. As imaxes poden verse na súa totalidade a través da web da entidade con acceso libre e gratuito.
0: España suspende o dereito ao voto de miles de persoas que obtiveron a cidadanía ao amparo da Lei dos Netos.
1: A Lei de Memoria Democrática, coñecida habitualmente como Lei de Netos, permitiu que fillos e netos de persoas que sufriran o exilio durante o réxime franquista obtivesen a cidadanía española. A controversia política e xurídica arredor desta lei acadou un punto álxido de tensión en Galicia e no resto de España tamén, tras a recente sentenza do Tribunal Supremo de España que suspende o dereito ao voto das persoas que obtiveron a cidadanía mediante o procedimento simple simplificado da norma. O tribunal estimou os recursos presentados que argumentaban que unha instrucción do Ministerio de Xustiza de 2022 ampliara ilegalmente os criterios da normativa. Esa instrucción permitía a presunción da condición de exiliado para calquera persoa que abandonara España entre 1936 e 1955, eximíndoa así da necesidade de achegar probas individuais. Segundo os datos disponibles, máis de 500.000 persoas xa obtiveron a cidadanía española a través deste procedemento e aínda hai moitas pendentes de resolución. Non todos os cidadáns perden automáticamente o dereito a voto. Aquelas persoas que poidan achegar probas documentais de que os seus familiares abandonaron España polos motivos especificados na lei, conservan a capacidade de exercer o seu dereito a voto.
0: Pero, Ana, estas persoas siguen a ser cidadáns españoles.
1: Exactamente, sí. Seguen a ser cidadáns, conservan a súa nacionalidade e os dereitos civis asociados á nacionalidade, mas vense privadas temporalmente de votar a menos que poidan acreditar a condición de exilio exixidas agora polo Tribunal Supremo. Esta medida non constitúe tampouco unha sentenza definitiva sobre o fondo do asunto. Espérase que o Tribunal Supremo se pronuncie sobre o fondo do caso nos vindeiros meses.
0: Bueno, Silvio Rodríguez canta en galego.
1: Canta en galego, xunto a Uxía. Isto é algo novedoso. Silvio Rodríguez e Uxía cantan o tema O teu nome é Bandeira, así se chama o tema musical. O teu nome é Bandeira, unha canción en homenaxe a Begoña Caamaño, a escritora e xornalista a quen este ano se lle dedicou o Día das Letras Galegas. Esta canción é a primeira que Silvio Rodríguez canta en galego e ten certa lógica que así sexa, pois era amigo de Begoña, igual que Uxía, que era moi amiga tamén de Begoña. E cando esta lle propuxo cantar xuntos, pois non dubidou.
0: É que dixo Uxía?
1: Dixo: eu sempre pensei en Silvio Rodríguez para compartir esta canción. A miña gran sorpresa foi a ilusión coa que Silvio acolleu a invitación e a decidida vontade que me amosou dende o primeiro momento de gravar a canción e de cantala en galego. Explica Uxía que O teu nome é Bandeira é unha canción que fala da dignidade, da memoria e da esperanza, valores que Begoña defendeu sempre e que hoxe están máis vivos ca nunca.
0: Vamos á música.

0: No, e novas da colectividade alguna, non?
1: Sí, temos que ir anunciando xa para o mes de outubro, que estamos cerquiña do mes de outubro. Será o mes do Camiño de Santiago. Entón, haberá un ciclo de cine con películas, todas que tratan sobre o camiño. E tamén, entre película e película, haberá charlas, exposicións que farán organizadas pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago. Así que xa nos vindeiros domingos iremos dando máis información máis precisa disto que vai ser o mes do Camiño de Santiago.
0: Bueno, Ana, temos un saudiño do poeta de Santa Comba, Pepe
1: sí,
0: Andrade, ¿no?
1: Chegounos un saúdo, todavía temos saúdos polo aniversario da nosa audición. José Caamaño Andrade escribiu unos, vou ler algúns anacos, porque bueno, un saúdo moi, moi longo, pero di: sempre en Galicia naceu da morriña dun puñado de homes que non querían perder a raigame coas súas aldeas, por moita miseria que houvese nelas. Pedro Couceiro, Manuel Canabal, Emilio Pita, Manuel Leiras, Alfredo Somoza, Antón Crestar, Lois Tobío, Manuel Meilán, e seguro que moita máis xente anónima que lles deu respaldo naquel soño que hoxe é unha realidade asentada como o programa de radio en galego máis longevo do mundo, merecen os nosos parabéns e respecto polo valor que tiveron. Quero felicitar ao actual equipo de Sempre en Galicia e a cantos fan posible que domingo a domingo sigan nas ondas. Moitas grazas e moitos parabéns. E non teñades nunca medo de expresar o que sentimos, porque dos nosos medos nacen as nosas coraxes. Bos días, galegos.
0: Moi ben, Pepe, saludos e gracias por eses comentarios tan fermosísimos, Ti tamén eres un gran poeta, un gran poeta. Bueno, que pasa para o patronato, Ana?
1: Bueno, a ver, deste mes de setembro nos vai quedando a última actividade, que é o día 25, venres 25, ás 19 horas, a inauguración da exposición de María del Carmen Álvarez, a nosa querida Nené. A exposición leva por título Mi Trayectoria, será unha exposición das súas pinturas, que estará no Salón de Actos do Patronato, exposta ata o día 20 de outubro, pero en principio invitamos a todos este próximo venres 25 a 7 da tarde para estar ali acompañando a Nené na inauguración desta exposición. Do mes de setembro por ali quedamos, porque xa se nos remata o mes, pero temos tantísima actividade para o mes de outubro. Somente por ir adiantando as actividades dos primeiros, da primeira quincena, decimos que o día 2 de outubro, o taller literario do patronato Jardín de Palabras vai presentar unha actividade sobre a vida e obra de Celso Emilio Ferreiro.
0: Que ben.
1: Vai haber varios poemas de Celso Emilio, tamén un deles musicalizado, así que vai ser unha preciosa actividade, día 2 de outubro. Logo teremos o día 9, ao un escritor galego que nos visita desde Galicia, ven desde Galicia, e nos vai falar sobre un dos seus libros, chámase Rodrigo Costoya. Estará no patronato o día 9. É un escritor que fundamentalmente escribe novelas de carácter histórico. Así que estaremos tamén ali o día 9 de outubro con Rodrigo Costoya. E logo o día 12, a inauguración da exposición de Rosa Surribas. Rosa Surribas fai uns cadros moi característicos que teñen textura, non son son uns cadros diferentes, podemos decir, e a inauguración será o día 12, así que logo estará exposto ata o día 26, pero a inauguración é o día 12. Isto como tres actividades da primeira quincena, e xa falaremos logo do resto do mes de outubro. Así que moita cousa por diante para facer.
0: Bueno, este Rodrigo Costoya teremoslo tamén aquí na Radio Buño, non?
1: Que nos trae el
0: obtenta. Claro, que nos conte das súas novelas históricas. Bueno, que vamos a Tanxueiras.
1: Sí, imos escoitar Terra.
0: Pois vamos escoitar as nosas

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Inda que é máis conocido pola súa narrativa, recordemos as morgas, recordemos Xentolonxe. Bueno, Eduardo Blanco Amor tamén é un gran poeta.
3: Naceu en Ourense o 14 de setembro de 1897. Sendo alumno de Vicente Risco no seu Ourense natal, entrou en contacto coas ideas galeguistas e participaba dunha tertulia a que tamén acodían, ademais de Risco, Variela Norega, Florentino Cuevillas e Álvaro de las Casas, entre outros.
2: Emigra a Argentina en 1919 e relaciónase con intelectuales artísticas emigrados en Buenos Aires.
3: Comezou a traballar nun banco e relata como a morriña que sentía motivouno a escribir en galego.
2: E contouno así:
3: en el banco fui empleado de secretaría, pero en vez de escribir cartas, escribía versos, lo que no suele coincidir con las concepciones bancarias. Mi morriña florecía en versos gallegos. Cando se fundou a Federación de Sociedades Galegas en Buenos Aires en 1921, o seu pensamento foi promover a cultura, convencidos que para liberar os homes da opresión tiñan que recibir formación en distintos temas. É así que Suárez Picallo daba clases de Historia de Galicia e Blanco Amor ensinaba o idioma galego. En 1923, Blanco Amor participa da Fundación de Terra, unha revista de cultura galega, e da revista galeguista Céltiga, xunto a Suárez Picallo.
2: En 1928 chega a súa primeira publicación literaria, o poemario Romances Galegos.
3: Como corresponsal do xornal La Nación, no que traballaba, viaxou a España entre 1929 e 1931, que foi importante na súa vida porque ali coñeceu a Castelao e tomou contacto co Partido Galeguista e o Grupo Nós. Nesa época, 1931, escribe Poemario en catro tempos de compromiso social.
2: Foi amigo tamén de Federico García Lorca, verdad?
3: E es que máis adiante Federico escribirá varios poemas en galego, incluído, segundo algunos autores, influído por Blanco Amor. Cando volve á Argentina, colabora desde Buenos Aires coa revista Nós a pedido de Otero Pedrallo. En 1936 ten lugar o levantamento militar e Blanco Amor defende a legalidade republicana e o Estatuto de Autonomía.
2: En 1957 fundou o Teatro Popular Galego e publica, en 1959, o que será un dos seus libros máis importantes, A Esmorga.
3: Retorna a Galicia definitivamente e publica outro dos seus libros destacados, Os Bíos Bardos. 10 anos máis tarde, en 1972, publica a novela Xente ao Lonxe e máis adiante escribe obras para teatro, Farsas para títeres en 1973 e Teatro para a Xente en 1975.
2: Morreu en Vigo en 1979. Do seu poemario Romances Galegos imos compartir con vostedes este romance da saudade.
3: Marcheime unha mañán cedo, quizáis para non voltar. Remuiños de follas murchas pola terra a rebuldar. Laiábanse as follas murchas embaixo do meu trepar. Eu iba coa vista ao lonxe, sin tornar ollos atrás. Os que non ollan ao lonxe nunca arredrarse podrán, porque os engados da terra sempre os terán de engadar. Nas ponlas dos castiñeiros os melros a secatar, a lúa como un coitelo no horizonte a se aguzar, as estrelas nos relanzos deprendían a nadar, as árbores aínda dormidos daban en se espreguizar, mantelos de xoiería pola seara e o touzal, cheas de anaquiñas de ouro as 100 estradas da mar, acesos arcos da vella sobre as ondas a bailar, polas valgadas do día meu pensamento a vogar. A miña alma peregrina, como unha frecha sangal, hacia o corazón do abrente botouse a peregrinar. Detrás de min, saudades. e diante de min a mar. Marcheime unha mañan cedo, quizáis para non voltar. A noite chorara orballo, néboa choraba a mañán, o ceo choraba pérolas e froumas o piñeiral. As mil péndoras choraban prantos de cores no ar, o sol choraba raiolas e a paisaxe soedá. E como todo choraba, tamén boteime a chorar. Marcheime unha mañan cedo, quizáis para non voltar, pero non me marchei de todo polas estradas da mar. Miñas bágoas sementadas quedaron na terra nai e en mes de maio florecen coas outras flores do val.
2: Qué bonito, ¿eh? Bueno, con este poema tan bonito de Eduardo Blanco Amor, despedímonos hasta domingo que ven. Volvemos a las 9 de mañana, ¿eh? Recorda, siempre en Galicia. Hasta domingo que ven.
3: Hasta el próximo domingo, ¿eh? O venres, no patronato, para inauguración de exposición de Nené.